aba ba wo hie hwɛ ye nyame ya tietire botan wo saso ye akora beto nyame no no oye da ti bo oni ye na oni asasie tete bo wo po bo su mani ma wo sase kasa su ti ewie mu nya ne satra na etia ne na ma yesu lo